0: بابا قاعد الروبسوس ما حبش يخرج، قال لهم انا ما خرجت، قال لهم انا ما خرجت، انتم ما خرجوا. هذا جيش كاسيجور يود بلا سيد جامع مواي صدي با منا والله من النار. هو ما تقاوش ما تقاوش وثوفيش وثسريقن ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا ولداخل ما كانش اللي راهم لداخل، مازالوا لداخل حوالي وبلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب راب هاك تشوف الحجر هذا هاك تشوفها شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم
0: اسن. هذه هي لاكير هذه هي لاكير خفاء سي نورمال. عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, qu'on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement.

0: بابا قاعد الرخصة اسمح باش يخرج. قال لهم أنا ما خرجت. قال لهم أنا ما خرجت، أنتم ما خرجوا. هذا جيش كاسيجور. يا ود بالله سيد جامع واي، سيدي با منا والله من النار. هو ما تقاوش، ما تقاوش. وصوفيش وثي السريقنش. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة اللي خرجوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا ولداخل، ما كانش اللي راهم لداخل، مازالوا لداخل حوالي بلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. رابك تشوف الحجر هذا، هاك تشوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم.
0: هذه هي الهكير، هذه هي الهكير خفاه. سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با.
2: Qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, quand on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.
3: The use of asphyxiating gas did not begin with the Algerian War of Independence. It goes much further back. In 1845, in the early years of French colonization, Algerians took refuge in caves. French soldiers used toxic smoke against them in operations known as smokeouts. A French officer describes one of these operations.
4: Nothing could give an idea of the horrible spectacle offered by the cave. All the corpses